music. Eja yifele fungaleka. Aneka ton relax dieni. Beni. Ori mi mu loro lati ba so. Gbogbo wa je ka di ore wa mu. E je ka pe leda wa. A ni lo lati kanjo ola. Ori wa yo gbe wa. Ori wa yo ti wa debi re. Ori wa yo lana ola fun wa. Ori wa ko ni buru. Lawo je egbe. Mo nbo.